Abonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simis semper liberi, et aboni petibiatione secula.

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem blanco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi dectum eam, sed dampi in peccato, et sed nam in peccato.

Abonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et aboni petibiatione secari, ex

Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem lenco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundu valetatem tuam, pace vicari equo adunaris digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine non indignus, urinces et dectum meum, sed dantem vincere, et sed nam in gloria.

Bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et abonim petibiatione secari,

Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo adunaris digne.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi decte meam, sed dantem vi preso, et sed nam